كان بلي زيت الغنى نزقا زقا جو جي شكلي خونال خوشقي كسالة شيطة قولان صليك وخشاقي بخونال عقروبي كل يو كرتي إني كالسادة جيشتونو سان بيدرو كارتشا نايشي جيشو غليلي جابي لابونو لي ديساغر 15-15-15-20-20-20 وريا نيتو مايا فرد 20-20 سر وريا 15 فردي ماي فردي كردامومو سوبر 15 سوبر 20 Arante Town y Herbicide, Gramozón, elimina Paraguay, Trotán, Tonte. Ogana, Jajolti, Cacho, Jerez, la isla mayorista. Arante Town y maíz molido, maíz quebrada, palmista, melaza, concentrada, lírica, San Santa Ana. Concentra Purina, concentra Alianza, concentra Bionó. Tienda del Milagro. Azulica, Leval, Chasque. Arante Oca, Roy, Belinquil, Arana, Chiscate, Isbel, Escuela Oficial. Aranto Chetau, Chico Cloco, Zanabal, la isla mayorista, Sico Mar, tienda del milagro, Ancubena, Taquia Mantene, Malimos, Chifardoli, aguas gaseosas, jugos, azúcares, Ogana Juli, Carmina Cajenaki, Campina, Tienta Arroz, Arancuanches Junil, Cuali Farmacia, Rea Juiz, Curanquile Tuin, Marajo Ganaki, Rete, Tocat Chicane, Sarsalechol, Bantio, Sinacarancho, que es Chicaminque. Gana Juiz Escobar, Juan Cacao, Cubil, Cristina Calchi, Ben Corral, Zona 2, Cobán, Comunil, Santo Domingo, Tomás Chubarán, Ostua, Cobán, Juan Ac, Victoria Shipa, Esfuerzo 1, Cobán, Luis Cho, Ofelia Polpo, Pralash Cajol, Las Tortugas, Mauricio Cautot, Sacampán, San Juan Chamelco, Arantioquechio, Rabinquil, Lica.